Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, u kačari Nika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Građani neće siledžije i batinaše, izjavio je Vučić povodom napada na novinara u Frankfurtu. Oni ne razumeju da građani žele da vide kako brinemo o njima, a oni poručuju samo da će da tuku događaju. Predsjednik Srbije najavio veliki paket za penzionere, značajne sume novca kao i niže cene lekova. Apostolović, do kraja juna možemo da budemo tehnički spremni za otvaranje klastera 2. Predsjednik Angole stiga u posetu Srbiji. Ministar Đurić ga dočekao na aerodromu, danas zvanični razgovori. Autoput Čačak-Kraljevo biće otvoren pre Vidovdana, a za 7 do 10 dana polaže se kamen temeljac za porodilište u Nišu, najavio predsjednik. Voda u Čačku ponovo ispravna za piće. U Gornjem Milanovcu ukinuta vanredna situacija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Uz intoniranje himni Crveni tepih predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao ispred Palate Srbije predsjednika Republike Angola Joao Manuela Gonsalvesa Lorenza koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Nakon svečanog dočeka uslijedio je tete-tet sastanak predsjednika Srbije i predsjednika Angole. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje srpskoj listi, rekao je predsjednik Vučić i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste, koja je dobila oko 3.000 glasova. Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać proglasila današnji dan danom žalosti na celoj teritoriji te opštine. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon Kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon Kupatila.
2: Diplon Kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malo i umereno oblačnost i sparno vreme. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 stepeni do 33.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop.
6: Info.
5: Optop.
6: Info.
5: Optop.
6: Info.

0: izjavio je Vučić povodom napada na novinara u Frankfurtu. Oni ne razumeju da građani žele da vide kako brinemo o njima, a oni poručuju samo da će da tuku, da gađaju. Predsjednik Srbije najavio veliki paket za penzionere, značajne sume novca kao i niže cene lekova. Apostolović, do kraja juna možemo da budemo tehnički spremni za otvaranje klastera 2. Predsjednik Angole stiga u posetu Srbiji. Ministar Đurić ga dočekao na aerodromu, danas zvanični razgovori. Autoput Čačak-Kraljevo biće otvoren pre Vidovdana, a za 7 do 10 dana polaže se kamen temeljac za porodilište u Nišu, najavio predsjednik. Voda u Čačku ponovo ispravna za piće, u Gornjem Milanovcu ukinuta vanredna situacija.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo, u Kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsjednika Republike Angole, Joao Manuela Gonsalvesa Lorenca, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji od 8. do 10. juna. Predsjednik Vučić izjavio je danas na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola, od uspješnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju i istakao da postoje velike mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, a posebno u poljoprivredi. Vučić je istakao da je Angola jedna od najznačajnijih privreda pod Sahara Afrike, koja ima više od 35 miliona stanovnika, dodao je da i dalje naftni sektor ima ključnu ulogu u privredi Angole. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cijele letnje sezone počinje u sredu 10. juna, kao i da je ovo četvrta godina za redom kako grad Beograd sprovodi tu meru. Temperature rastu, a sa njima i želja za rashlađenjem u rekama. U jednom danu 3 deteta su se utopila u Velikoj Južnoj Moravi. Spasioci ističu da je neophodan oprez, naročito u rekama, kao i da nije važno koliko smo dobri plivači, ukoliko podcenimo okolnosti i sredinu u kojoj se nalazimo. Napominju i da ako na nekim delovima reke ima virova, tamo nema šta da se traži. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Istakao je da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u SAD. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Slijedi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop, info.
6: Optop, info.
5: Optop, info.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsjednika Republike Angole Joa Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji od 8. do 10. juna. Predsjednik Vučić izjavio je danas na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola, od uspješnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju i istakao da postoje velike mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, a posebno u poljoprivredi. Vučić je istakao da je Angola jedna od najznačajnijih privreda pod Sahara Afrike, koja ima više od 35 miliona stanovnika, dodao je da i dalje naftni sektor ima ključnu ulogu u privredi Angole. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cijele letnje sezone počinje u sredu 10. juna, kao i da je ovo četvrta godina za redom kako grad Beograd sprovodi tu meru. Temperature rastu, a sa njima i želja za rasklađenjem u rekama. U jednom danu tri deteta su se utopila u Velikoj i Južnoj Moravi. Spasioci ističu da je neophodan oprez, naročito u rekama, kao i da nije važno koliko smo dobri plivači, ukoliko podcenimo okolnosti i sredinu u kojoj se nalazimo. Napominju i da ako na nekim delovima reke ima virova, tamo nema šta da se traži. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Istakao je da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u SAD. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Slijedi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je predsjednika Republike Angole Joa Manuela Gonsalvesa Lorenca, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji od 8. do 10. juna. Predsjednik Vučić izjavio je danas na okruglom stolu da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju i istakao da postoje velike mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, a posebno u poljoprivredi. Vučić je istakao da je Angola jedna od najznačajnijih privreda podsaharske Afrike, koja ima više od 35 miliona stanovnika. Dodao je da i dalje naftni sektor ima ključnu ulogu u privredi Angole. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je danas u Bratislavi da su Slovačka i Srbija prijateljske i bratske zemlje, kao i da će se dobra saradnja unaprediti i u oblastima bezbednosti, kao što su borba protiv organizovanog kriminala, terorizma i regularnih migracija i oblasti vanrednih situacija. Dačić je u Bratislavi sa slovačkim kolegom Matušem Šutajom Eštokom potpisao sporazum između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Slovačke Republike o zajedničkom nadzoru državne granice Republike Srbije, navodi se u saopštenju MUP-a. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone počinje u sredu 10. juna, kao i da je ovo četvrta godina za redom kako grad Beograd sprovodi tu meru. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelske odbrambene snage u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Istakao je i da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u SAD. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je predsjednika Republike Angole Joa Manuela Gonsalvesa Lorenca, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji od 8. do 10. juna. Predsjednik Vučić izjavio je danas na okruglom stolu da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju i istakao da postoje velike mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, a posebno u poljoprivredi. Vučić je istakao da je Angola jedna od najznačajnijih privreda podsaharske Afrike, koja ima više od 35 miliona stanovnika. Dodao je da i dalje naftni sektor ima ključnu ulogu u privredi Angole. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je danas u Bratislavi da su Slovačka i Srbija prijateljske i bratske zemlje, kao i da će se dobra saradnja unaprediti i u oblastima bezbednosti, kao što su borba protiv organizovanog kriminala, terorizma i regularnih migracija i oblasti vanrednih situacija. Dačić je u Bratislavi sa slovačkim kolegom Matušem Šutajom Eštokom potpisao sporazum između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Slovačke Republike o zajedničkom nadzoru državne granice Republike Srbije, navodi se u saopštenju MUP-a. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone počinje u sredu 10. juna, kao i da je ovo četvrta godina za redom kako grad Beograd sprovodi tu meru. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelske odbrambene snage u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Istakao je i da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u SAD. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, dok će sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti doći do pojave kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar različitih smerova, pri pljusku jak, dok će temperature biti od 12 do 34 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je predsjednika Republike Angole Joa Manuela Gonsalvesa Lorenca, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji od 8. do 10. juna. Predsjednik Vučić izjavio je danas na okruglom stolu da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju i istakao da postoje velike mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, a posebno u poljoprivredi. Vučić je istakao da je Angola jedna od najznačajnijih privreda podsaharske Afrike, koja ima više od 35 miliona stanovnika. Dodao je da i dalje naftni sektor ima ključnu ulogu u privredi Angole. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je danas u Bratislavi da su Slovačka i Srbija prijateljske i bratske zemlje, kao i da će se dobra saradnja unaprediti i u oblastima bezbednosti, kao što su borba protiv organizovanog kriminala, terorizma i regularnih migracija i oblasti vanrednih situacija. Dačić je u Bratislavi sa slovačkim kolegom Matušem Šutajom Eštokom potpisao sporazum između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Slovačke Republike o zajedničkom nadzoru državne granice Republike Srbije, navodi se u saopštenju MUP-a. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone počinje u sredu 10. juna, kao i da je ovo četvrta godina za redom kako grad Beograd sprovodi tu meru. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelske odbrambene snage u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Istakao je i da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u SAD. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, dok će sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti doći do pojave kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar različitih smerova, pri pljusku jak, dok će temperature biti od 12 do 34 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info. Optop.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.baki.com.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu, pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: Što draga ne odnese kapiju, pa sad momci pravo u avliju.
1: Pozdrav dragi slušalci, ja sam Stefan Danilović, a vi slušate Radio Optop.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.